Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Moj dobri narode, od jučer, od kako se odjavismo pred 17 sati do ove najave, mnogo se toga nakupilo zanimljivog i atraktivnog, pa moramo se dogovoriti da sjedemo pa se ispričamo kad nađemo vremena. Evo, od mene je kafa, od vas sok od zove i tako, jel, da se baš ispričamo šta ima novo, a nakupilo se, kažem. Ali folk popodne zato i druži, da razmijenimo mišljenja, da poželimo dobru muziku uz ta mišljenja i da se lijepo družimo do 17 sati. Nadam se da će tako da bude i danas. Vrijeme napolju je idealno da uopšte ne hodate vani, da budete negdje u finoj, prozračenoj prostoriji, slušate folk popodne Radija Breza, slušate vama drage pjesme i uživate do 17 sati. Nadam se da će tako i da bude. A mi vam nudimo, šta? Viber broj 061-767-592 i telefone 032-783-552 i 783-553. Eto, znači za početak dovoljno, a mi za vas imamo i jedan mali poklončić. Naime, radi se o novoj pjesmi Nikole Rokvića, poznatijeg kao sin Marinka Rokvića, pjesma koja se zove, evo još jednom da čujem, Svake mi se noći lumpuje. Da je bila prije nekih 15 godina, bila bi aktuelna, ali sada ću je samo preslušati. Znači, Nikola Rokvić za sami početak, dobro nam došli, bolje vas našli, čujemo se nešto kasnije.

0: I tako ja sam malo nageo glavu na sto i ufatilo me prvi onaj šećer i ulazi Alen, kaže hajde javljanje. Ubrzajte narode malo ove muzičke želje, dajte malo optimizma, unesite u ove pjesme, probudi me čovjek u sekundi. Idemo dalje, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552-553. Idemo do 553. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobro, hvala vi.
1: Evo, dobre.
0: Izvolite. Ide
1: veliki pozdrav u studiju režiji.
0: Thank you.
1: Posebno za voditelja.
0: Thank you.
1: A ide pozdrav za moju porodicu, moju suprugu. Iako može muzika želja.
0: Može, naravno.
1: Vera Matović, brat i sestra.
0: Naći ćemo i za vas.
1: I da vam se sam predstavim, ja sam Emra, što zovem rano.
0: A ti si Emra?
1: Da.
0: Boga mi te Alma pobjedila noćas.
1: Nekaj, svaka čast.
0: Jel de, moraš se revanširat, pazi, dobro, imaš 20, imaš 20 minuta vremena, ona je u 0020.
1: Nemo tako rano ustaviti.
0: Boga mi izgleda da će te pobjeđivati, vidiš. Ona namjerno baca petarde na cuke da bude budna.
1: Dobro, ja ustanem upjeću bimca, nahranim i...
0: E, pa izgleda da ćeš gubiti od sad.

0: RD Radija.
1: Nema nezamjenjivih moje Asime, idemo mi dalje u pol popodne u Radija Brzar 14 i 13, dakle ulazimo mi lagano u finiš ovog kontakt prvog poluvremena. Da vidimo šta ste nam to pisali putem Viber broja 061-767-592. Sanel kaže, Tea i Dado Šamar. Dakle, Tea i Dado Šamar. Pa ćemo od Sanela do telefona 552. Halo, halo, 552.
2: Evo, kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
2: Imam kiše u vrezi.
1: Boga mi nema još.
2: U nas ima, u kakvim pomalo.
1: Sad ćete vi to nama poslati ovamo.
2: Pa ja rekao da imate i vi.
1: Ja što bi imao samo vi kad možemo i mi. Pa ja.
2: Ja. Selam tebi i kolegi s jedna slušalcima. I Šahi, Šafiju, Fojnicu. I moje snahi u kaknju. I bratu čestitam, bratu rođendan da mi dugo, dugo poživi.
1: Super. No, pjesma neka.
2: Pjesma imam i ja brata svog.
1: Imam i ja brata svog. Znate li ko pjeva?
2: Hule.
1: Hule. Dobro, naćemo ja pjesmu. Pozdrav Kaknju. I idemo mi dalje do poruka. Mina nam piše, veliki pozdrav za vas u studiju reži, za moje drage kolege, Perla ekipa. Uz pjesmu Sinan Sakić, rekla si mi da me voliš. A poseban pozdrav ide direktoru Fajku uz pjesmu Adi Šoše i Senida, Čista ljubav. To možeš poslušati možda sutra ujutru. A što se tiče Sinana, biće, biće. Idemo do 553 telefona. Halo. Čujemo li se?
3: Halo, halo.
1: Da.
3: Pa če si mi, Meho je ovde?
1: Pa kako si, Meho?
3: Tamam.
1: Tamam, dobro, fino. No,
3: lijepa breza, lijepa naša breza.
1: Lijepa uvijek bila.
3: Hoće li moći jedan selam i pozdrav? Kako
1: Samora, fala je.
3: Hajde nek bude za vikendicu gore, za društvo na vikendici. Može?
1: A može, može, samo ti pričaj.
3: Hajde selam mojim sestrama Mirsadu, Zetu, Kubatu. I nek ide selam za Maribor Kulovićima i tamo za Šehićima za Vratnicu. Za velike Trnovce, za Brkiće i jedna muzička.
1: Da, čujemo koja je.
3: Hajde onaj Hasiba Agić, Bulbu mi pjeva Sabah Mirudi.
1: Naći ćemo je za tebe, Meho.
3: Ma bravo, još jedan selam od Mehe.
1: Sretno i prijatno, hvala ti što si nas pozvao, pa ćemo do 552, halo, halo. Čujemo li se?
4: Halo.
1: Da.
4: Jo, jesam ti čepa dvije u spavanke.
1: Pa samo ti tako nastav, pa kad ja blokiram, onda ćeš ti spavat narednih dana.
4: E, znaš šta ćemo sad?
1: Hajde.
4: Sad ćemo jednu veselu, a ona igra, vrti se kući igra.
1: A ona igra, vrti se kući igra. Hajde, naćemo za tebe tu pjesmu.
4: Ajde, hvala, živu, izvini.
1: Tebi ništa, ću izvini. Idemo do 553 telefona, halo. Halo, halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Veliki pozdrav za velikog gospodina Despota.
1: Hvala lijepa.
5: A, pozdrav iz Visokog, ako se sjećaš, nekad si nam dolazio na radio AB.
1: Pa sjećam se, kako da ne.
5: E. Pa Fajk, pored telefona, i molim te, moje djevojke, naručile mi pjes Madi Šoši se nida, pa možeš ti to druga pogurat starog ratnog.
1: Pa zašto, Jarane, žao mi, ovo je folk popodne, sam naziv emisije folk, tako da može
5: pa
1: jedino da je...
5: Pa stoji pjeva.
1: Znaš kako, može jedino da je pustimo kao instrumental sad dok ja s tobom pričam, da ide pjesma, ali onda će one tebi zamjeriti što pričamo ja i ti dok ide pjesma, znaš.
5: Jel be?
1: Pa onda ćeš još više...
5: Kako ti meni, evo malo privatno pitanje.
1: Dobro.
5: Odlično.
1: Dobro je,
5: ništa,
1: super.
5: Veliki pozdrav, hvala ti, eto, ništa, drago mi je da sam te čuo.
1: Sretno i prijatno, drago i meni što si nas pozvao. Super. Živio i ti meni. Dobro. Eto, mi ćemo sad ovako kroz ovo da čitamo i dalje poruke. Rambo je sa nama, sela, može li pjesma od Šabana niz Mahalu Sponihova od EMC zvani Dudak. Znači, niz Mahalu Šaban. Bić. Almin kaže, pozdrav Čepa za tebe i ekipu za Nizama Čehajća iz BBB Visoko uz pjesmu Ja sam lovac Meraklija. Biće i ta pjesma. Jel ovo Šuše? Šuše. Ajde šmalki se, ja te čujemo Šuše. Ovo ti je rijetka prilika da se prezentuješ folk.

0: A kaže se ne da.
1: Pronađi sreću u meni.
0: Aha, ja.
1: U svijetu laži roja.
0: Sad će ona ono ulet.
1: Naša je ljubav.
0: Neće ovo. Će ona drugu strogu. Ja. Ovo, znači ti ja što si je pustio. Neka sad trpi. Da je. Ja, neka. Neka ja rane, šta ćeš? Ja moram se nidu čuti. Nije mi do ovog lika. Sam kad ona krene pjevat, onda ćemo je prekinuti. To mi radi. Pa ja. Tehnika sve dozvoljava. Hajde, draga Sanida, hajde, poludio mi torac ovamo.
1: Hodam ka svetlu, a sve mi je dalje.
0: Eto, čuli je. Čuli smo i Sanidu. Viber broj 061-767-592. Poruke stižu, čitat ćemo i nešto kasnije. Slušajte muziku po vašem izboru.

Ideš po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Potpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk bone RB Radio.

0: Breza, 100.1 FM stereo.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoji